0: da-da-la-la, se skrikjo më shumë prunajnë. Një të pisu të më kastë, se s'kel një meks, mik, jatë nuk.
1: Oj, laul, saj, kjo të se korra bjaltë, se s'trokëm, po lezë nuk.